0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
0: 100% gratuită!
1: Hituri,
0: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e open radio.

vă sărut mâna. Și-a plămă pâine și-apoi v-a sărutat și gura.

0: prezintă Promo Hit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: O singură zi, toată

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Handbal și fotbal de top, astăzi la DigiSport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la DigiSport 1.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Nu
5: lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
6: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
7: Handbal și fotbal de top, astăzi la Digi Sport. În EHF Champions League, urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digi Sport 1 și Gheor vs Gloria Bistrița de la 19 pe Digi Sport 2. Iar în UEFA Nations League, vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la Digi Sport 1.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Abonament la sală? Scump!
3: Abonament la streaming?
2: Costă!
3: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
3: Hituri,
2: show-uri interactive
3: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
2: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Bun găsit la știrile Pro FM, sunt Alina Barbu. Revizor spune părerea în alegerea ținutei fiecărei școli. Autostrada Sibiu-Pitești se închide pe un lot începând de luni și Ministerul Sănătății recomandă începerea imunizării pentru sezonul rece. Elevii vor avea un cuvânt de spus în stabilirea viitoarelor uniforme școlare. Proiectul de lege ajuns la Camera Deputaților va cuprinde un amendament în acest sens, a anunțat liderul senatorilor PSD, Daniel Zanfir, după o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de elevi și părinți. Senatul a adoptat pe 22 septembrie proiectul care prevede introducerea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Fiecare școală va decide designul uniformei, iar elevii vor fi obligați să o poarte zilnic. Inițiatorii spun că așa se va reduce bullying-ul între elevi pe seama hainelor. Pentru a deveni lege mai este nevoie de votul în Camera Deputaților. Autostrada Sibiu-Pitești se închide de luni pe lotul 1 între Sibiu și Boița, a anunțat CNAIR. Măsura este necesară pentru lucrări la nodul Boița, la viaductul construit pe secțiunea 2 Boița-Cornetu de pe autostrada Sibiu-Pitești. Restricțiile vor fi impuse între 5 octombrie și 19 decembrie, cu posibilitatea extinderii până la un an, scrie Economedia. Închiderea acestui tronson înseamnă că șoferii care circulă în prezent direct pe A1 între Sibiu și Boița vor fi nevoiți să revină pe DN7. Asta va pune din nou presiune pe Valea Oltului și așa foarte aglomerată. A venit momentul să ne facem vaccinul antigripal. Ministerul Sănătății recomandă începerea imunizării pentru sezonul rece. Prioritatea au nou-născuții, femeile însărcinate, vârstnicii și persoanele cu boli cronice. Aceștia sunt cei mai vulnerabili în fața gripei și se pot vaccina gratuit cu trimitere de la medic. Vaccinul antigripal a ajuns deja în farmacii. Adulții între 45 și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. De regulă, vârful îmbolnăvirilor este în ianuarie, dar imunizarea trebuie să înceapă mai devreme. Începem să facem anticorpi abia la 2 săptămâni după ce ne-am vaccinat. Țările membre G7 sunt gata să elibereze din stocuri până la 100 de milioane de barili de țiței și motorină în următoarele 4 luni, pentru a reduce presiunea asupra prețului la pompă. Cele mai puternice economii ale lumii au convenit și să nu limiteze exporturile în domeniu. Anunțul a fost făcut de președintele francez Emmanuel Macron la finalul unei videoconferințe a liderilor G7, pe care o convocase de urgență. Situația energetică globală este discutată și de ambasadorii europeni la Bruxelles, în urma amenințărilor președintelui american Donald Trump că va interzice exporturile de motorină pentru a reduce prețurile interne înaintea alegerilor din noiembrie. Plecarea lui Cristiano Ronaldo din lotul Portugaliei a lăsat conturile de socializare ale naționalei fără milioane de urmăritori. S-a văzut asta pe Instagram, unde naționala portugheză a pierdut 1,5 milioane de fani. Aceștia acuză lipsa de respect a antrenorului Jorge Jesus față de legenda lusitană. Ronaldo a fost titular în primul meci din Liga Națiunilor cu țara Galilor, în care a jucat timp de 66 de minute. Apoi a fost ținut pe banca de rezerve cu Norvegia și a fost anunțat că nu va fi titular nici în al treilea meci împotriva Danemarcei. Avem vreme frumoasă azi, deși dimineața a fost rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul mai are putere doar pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

1400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.

0: ieftin și bun.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
6: și 5 răspunsuri smart
5: de sute de euro.

0: fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Pro FM Open Radio.
2: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că meri.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
3: Parbrize Pilkington.

0: încercăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte.
1: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Vecine, cum e vremea în weekend?
7: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Transportatorii cer prelungirea perioadei în care nu se aplică amenzi pentru tol rom. Au fost adoptate noi reguli pentru mașinile de mare tonaj în capitală și creatorii de conținut cu mulți urmăritori vor fi monitorizați de CNA. Transportatorii cer prelungirea perioadei în care nu se aplică amenzi pentru problemele întâmpinate la noul sistem TOLRO. Aplicația a avut erori încă din primele ore de funcționare. Compania de drumuri estimează că acestea pot fi remediate în cel mult 72 de ore, însă șoferii de camioane spun că e aproape imposibil. Ei sunt obligați în continuare să plătească taxă de drum atunci când platforma permite. Printre dificultățile reclamate se numără necesitatea creării unui cont separat pentru fiecare camion și faptul că datele trebuie introduse de fiecare șofer. O altă problemă este că aparatele de bord folosite pentru plată automată a taxelor urma să poată fi utilizată abia din 15 ianuarie. Mașinile de mare tonaj vor avea acces în București și ziua, nu doar noaptea, cum se întâmplă acum. Consiliul General al Capitalei a aprobat un nou regulament pentru circulația autovehiculelor și a utilajelor grele în oraș, începând de la 1 ianuarie 2027. Autovehiculele peste 5 tone vor trebui să plătească o taxă de acces, indiferent de zona orașului în care merg. Asta în condițiile în care acum nu se percepe nicio taxă pentru zonele de periferie. Și amenziile cresc, utilajele care intră în oraș fără autorizație și fără să plătească taxa riscă sancțiuni între 5.000 și 10.000 de lei. Creatorii de conținut cu mulți urmăritori vor fi monitorizați de CNA. Vorbim despre cei care au cel puțin 100.000 de urmăritori pe o singură platformă sau cumulat. Pe lângă asta, trebuie să fie publicat cel puțin 24 de materiale video în ultimul an, iar conținutul se aducă și bani, produse, servicii sau alte beneficii. Conform noi reglementări CNA, astfel de influenceri sunt considerați furnizori de servicii media audiovizuale. Cei care îndeplinesc toate condițiile vor trebui să notifice CNA printr-o declarație și vor fi atent monitorizați. Ei riscă și amenzi cuprinse între 5.000 și 200.000 de lei. Suporterii dinamoviști vor alege noua sigla clubului din cele trei variante ce vor fi propuse de agenția selectată să refacă identitatea vizuală a clubului bucureștean. Procesul se află în prezent în etapa de cercetare și strategie, în care sunt analizate istoria și simbolurile grupării bucureștene. Potrivit reprezentanților de la Dinamo, noua siglă nu va apărea pe tricourile echipei înaintea sezonului 2028-2029. Schimbarea identității vizuale a condus la proteste ale suporterilor după lansarea actualei sigle, în mai 2026. Peluza Cătălin Hâldean a contestat noua emblemă și a anunțat boicotul atâta timp cât va fi folosită actuala siglă. FC Dinamo a explicat ulterior că schimbarea inițială a fost determinată de probleme juridice și a anunțat că va fi construită o altă siglă împreună cu suporterii. Avem vreme frumoasă azi, deși dimineața a fost rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul mai are putere doar pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App? Aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spată de porc dezosată de gresată origine România la 17 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
10: Hei, George, sunt eu! Vor mașina ta cea nouă? De la Brico! Ce faci? Ești gata să renunți la fosta? Hai cu un alta veche în magazinul tău Brico și primești la schimb un voucher de 50 de lei! Folosește-l în magazin pe bricostore.ro sau în aplicație!
11: Brico! Puși pe treabă împreună!
12: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Ai telefonul la tine?
2: Perfect!
1: Ai și Pro FM!
2: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
1: Pro FM e Open Radio!

0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland.
1: Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35,99 de lei. Kaufland.
2: Handbal și fotbal de top astăzi la Digisport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digisport 1 și Gheor versus Gloria Bistrița de la 19 pe Digisport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la Digisport 1.
1: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: O singură zi, toată

0: Am legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Vecine, cum e vremea în weekend?
2: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1+1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1+1. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

0: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la doar 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placentă.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Handbal și fotbal de top. Astăzi la DigiSport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21.45 în direct la DigiSport 1.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. România a evitat retrogradarea ratingului de țară. Administrația prezidențială demontează un fake news despre pozele președintelui Nicușor Dan la New York și Naționala de fotbal a pierdut meciul cu Polonia. România evită pentru moment retrogradarea în categoria junk. Agenția Standard & Poor's a menținut ratingul țării în categoria BBB- cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Decizia vine într-un moment sensibil pentru economia românească după 5 luni de criză politică și într-un context în care piețele urmăresc atent capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală. Standard & Poor's arată că ar putea reduce ratingurile României dacă procesul prelungit de formare a guvernului în urma destrămării coaliției în luna mai ar putea împiedica reducerea deficitului bugetar în următorii 2 ani. Scenariul optimist al evaluatorilor spune că România ar putea trece de la o perspectivă negativă la una stabilă dacă deficitele externe și bugetare se vor reduce. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o primă reacție aseară după anunțul venit de la evaluatori. Respectarea angajamentelor fiscale și absorpția fondurilor europene au cântărit decisiv în evaluarea Standard & Poor's, crede Nazare. Oficialul avertizează însă că rezultatul nu este suficient. Pentru 2027, principala miză este adoptarea unui buget credibil și continuarea reducerii deficitului, în timp ce agenția atrage atenția asupra riscurilor generate de instabilitatea politică și de necesarul ridicat de finanțare. Administrația prezidențială demontează informațiile false legate de poza președintelui Nicușor Dan cu Donald Trump. Asta după ce mediul online s-a provocat informația că șeful statului s-ar fi fotografiat cu macheta lui Trump, întrucât cadrul fotografiilor postate de mai mulți lideri este aproape identic. Reprezentanții administrației de la Cotroceni reclamă un fake menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic al fotografiilor realizate la recepția liderilor ce au participat la adunarea generală a ONU de la New York. Administrația prezidențială precizează că imaginea publicată pe contul de ex al lui Nicușor Dan este o fotografie reală, iar cadrul aproape identic al acestor fotografii este cauzat de faptul că la acest eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe, iar fotografiile au fost procesate și eliberate concomitent către toate reprezentanțele țărilor participante. România a fost umilită de Polonia meciul jucat aseară la Varșovia în Liga Națiunilor. Tricolorii au fost învinși cu 6-0 după un meci jucat în cea mai mare parte în 10 oameni. Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22, iar Polonia a deschis atunci scorul prin penalti. Selecționerul Gheorghe Hagi și-a asumat înfrângerea cu Polonia. Când iei 4 goluri acasă și 6 în deplasare, e clar că principalul vinovat sunt eu, a spus Hagi după partidă. Este al treilea eșec la rând pentru România în această ediție a Ligii Națiunilor. Următorul meci îl va juca luni pe arena națională împotriva Suediei de la 21:45. Avem vreme frumoasă azi, deși dimineața a fost rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul mai are putere doar pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana, anunța ANM. Atât de știri. Rămâi open cu Pro FM.

Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.

0: Spețime la ofertă! La Pescăria Selgros ai crap viu calibru peste 2 kg la doar 22 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
2: Brico, puș pe treabă împreună.
3: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
4: O singură zi, toată

0: legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Vecine, cum e vremea în weekend?
2: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1+1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1+1. Kaufland, ieftin și bun!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum!
4: Îți face, tati, la asta vechi!
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: și bun!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului disponibil gratuit în magazinele Flanco.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: La tine, la Selgros, ai cafea boabe Barissimo Cafe Gustoso, 1 kg la doar 49 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Abonament la sală? Scump!
11: Abonament la streaming?
10: Costă!
11: Aplicația Pro FM?
10: 100% gratuită! Hituri, show-uri interactive și cea mai bună muzică, oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra, și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
0: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16 lei 90 kilogramul și 30% reducere la toată berea Birra Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
2: O singură zi toată

0: Legătura. Ascultă ce ai să vezi.
1: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Handbal și fotbal de top. Astăzi la DigiSport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la DigiSport 1.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
1: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Vecine, cum e vremea în weekend?
4: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
6: de sute de euro.

0: Radio. Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de ml, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: și bun!
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
3: Brico. Puși pe treabă împreună.
4: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland.
5: Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Ascultătorule, bine te-am regăsit la o nouă ediție de The Official 40 aici pe Pro FM. Prima de altfel din luna octombrie, așadar relaxează-te și hai să vedem cum sună cele mai bune 40 de hituri ale acestei săptămâni. Vengers sunt gazda ta pentru următoarele aproximativ 3 ore.

locul 39 l-avem pe Smiley cu piesa Reveria. Scade cu 4 poziții în această ediție, iar noi continuăm cu The Official 40 pe 38 de această dată. Rămâne pe același loc ca și săptămâna trecută. Fever Dream, Alex Warren, ascultăm chiar acum.

7, Mr. Know It All este piesa pe care tocmai ce am ascultat-o. Vine de la Teddy Swims și s-a auzit în topul oficial de pe Pro FM, The Official 40, pe care, by the way, îl avem în desfășurare chiar acum. Ajungi pe 36, dăm de carnaval de la Alex Velea, melodie ce astăzi are parte de o scădere de vreo 5 locuri.

0: la vi, baby.
1: Pe locul cu numărul 35 avem o intrare nouă în clasament. My Oh My se numește, vine de la Chris Cross Amsterdam. S-a auzit mai devreme pe Pro FM și îi urăm mult succes. The Official 40 este o bătălie destul de crâncenă, așadar hiturile ar trebui să performeze pe cât de bine se poate ca să poată crește. Pe 34 de asemenea o scădere din partea lui Fady. Piesa Hell West se aude imediat.

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
0: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză Quire Cult 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
6: Handbal și fotbal de top. Astăzi la Digi Sport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digi Sport 1 și Gheor versus Gloria Bistrița de la 19 pe Digi Sport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația Anglia de la 19 și Spania Cehia de la 21:45 în direct la Digi Sport 1.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Vecine, cum e vremea în weekend?
10: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
13: Pro FM e Open Radio.

Iată că ajungem și la prima creștere din această ediție de The Official 40 pentru piesa Hug Yourself de la Camrad, o poziție față de săptămâna trecută și ajunge pe 33 în clasamentul nostru oficial de pe Pro FM. Dăm pentru prima dată de M-am trezit aici de la ani.

alte cuvinte, rubrica de nostalgia în care ascultăm o piesă lansată cel puțin acum 10 ani. LA Love se numește de această dată, vine de la Fergie, lansată acum vreo 12 ani prin 2014. Sună absolut genial și merită un

Urmează să dăm play ultimei piese cu prefixul 3 din această ediție de The Official 40. Se numește Swim, vine de la BTS și se aude în clasamentul oficial de pe Pro FM. Ascultătorule, nu pleca nicăieri. This week's number 30 on Pro FM. The Official 40. Number 30.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: recuperăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Oriunde ai telefonul,
4: ai și Pro FM.
3: Da, inclusiv acolo.
4: Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro
3: FM, the official 40. Shake de la Manuel Riva, una dintre piesele mele preferate din vara lui 2026. Iată că încă se ține bine în The Official 40, după cum am spus și mai devreme, pe locul 27, după ce are parte de o scădere de vreo 6 poziții. De asemenea, The Second Voice cu Let Me Be coboară de pe 22 pe 26. By the way, îi dăm un play.

Una dintre primele creșteri din această ediție aduce piesa Take Me There de la Dati direct pe locul 23 față de 26 de săptămâna trecută. De asemenea, de o creștere impresionantă are parte

la clasamentul oficial și mergem către o piesă care nu se mai aude pe Pro FM de ceva vreme. Se numește Where Them Girls At, David Guetta și Nicki Minaj, bineînțeles, alături de Florida, o melodie genială cu un sound cât se poate de bun. Vine imediat dacă rămâi alături de mine.

Despre The Official 40 este vorba, iar în momentul de față urmează să ascultăm poziția cu numărul 20 din această săptămână. Uită-te în ochii mei, Hăuli Măuli se aude imediat pe Pro FM. This week's number 20 on Pro FM. The Official 40. Number 20.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Handbal și fotbal de top, astăzi la DigiSport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la DigiSport 1.
4: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland.
2: Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

crescut pe Pro FM, minus 3 poziții față de săptămâna trecută, ajungând pe 17 astăzi. Dacă nu știi despre ce vorbesc, că ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii în clasamentul oficial de pe Pro FM. Iată, ne ajungi pe 16, unde dăm de apus de soare de la Rareș.

Pe locul 15, Morenito de la Ina s-a auzit pe Pro FM. Mergem mai departe cu locul 14, bineînțeles, Micico, minus 2 poziții față de săptămâna trecută. Jason Derulo și Melody se aud imediat pe Pro FM.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Hit, până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic, redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
3: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Vecine, cum e vremea în weekend?
6: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Abonament la sală?
8: Scump!
7: Abonament la streaming?
8: Costă!
7: Aplicația Pro FM?
8: 100% gratuită!
7: Hituri,
8: show-uri interactive
7: și cea mai bună muzică
8: oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
9: This week's number 10 on Pro FM, the official 40 number 10.
10: Pe locul cu numărul 10 urmează să ascultăm Sun in Your Eyes de la Cat's Eye, melodie ce are parte de o creștere frumușică de vreo 7 poziții în această ediție. Mai avem puțin din The Official 40, așadar, dragi ascultătorule, bine-i face să rămâi cu mine pe Pro FM.

Iată, ne ajungi pe locul cu numărul 9 în The Official 40, Sun in Your Eyes de la Alex Parker. S-a auzit chiar acum câteva secunde. Pe 8, Alina Eremia și Puia renunță la medalia de bronz de săptămâna trecută, mai exact la locul 3, și aduc genul ăla pe poziția abia menționată. 8, mai exact.

locul 5 am avut Run Run River de la David Guetta, melodie ce rămâne nemișcată față de săptămâna trecută. Nici nu urcă, nici nu coboară, rămâne exact pe aceeași poziție. De asemenea, Guess Who și Smiley urmează să se audă în The Official 40 cu piesa Totul pe Nimic, o creștere de această dată.

Summer de la James Blunt în The Official 40 și urmează să mergem către poziția cu numărul 2. De această dată în Nueva York de la Bad Bunny, care săptămâna trecută ocupa locul cu numărul 1, se aude imediat pe Pro FM. Aflăm împreună despre cine o să fie vorba când vorbim despre câștigător, dar ar trebui să rămâi cu mine. Încă câteva minute. Pro FM.

Pe final te anunț că Somber cu My Body Isn't Ready ocupă locul cu numărul 1 în această ediție de The Official 40. Danger am fost, al tău prieten de la radio. Nu uita că ne auzim zilnic pe Pro FM de la ora 10 la ora 13 de luni și până vineri. Îți doresc un weekend de poveste și o lună cât se poate de frumoasă.

0: 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Handbal și fotbal de top. Astăzi la DigiSport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Ghior vs Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la DigiSport 1.
7: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
8: Mai despart doar câteva momente
9: și 5 răspunsuri smart
8: de sute de euro

0: Open Radio.
1: Vecine, cum e vremea în weekend?
2: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ați auzit? Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele! Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele!
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Legătura. Ascultă ce ai să vezi.
1: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Ați auzit? Mâine și numai mâine la Brico TVA înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
3: Brico. Pus pe treabă împreună.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
4: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Sega Freddo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.
8: Pro FM, Open Radio.

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Ați auzit? Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico. Puși pe treabă împreună.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
0: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Carrefour prezintă

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Handbal și fotbal de top astăzi la DigiSport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe DigiSport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe DigiSport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21:45 în direct la DigiSport 1.
2: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM!
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ați auzit?
4: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
5: Brico. Puși pe treabă împreună.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Ați auzit?
2: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
3: Brico, puș pe treabă împreună.
4: Vecine, cum e vremea în weekend?
5: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie.

0: Vecine, cum e vremea în weekend?
1: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux Lux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Ați auzit?
4: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
5: Brico. Puși pe treabă împreună.
6: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
7: Handbal și fotbal de top. Astăzi la Digi Sport. În EHF Champions League urmărește Ferencvaros CSM de la ora 17 pe Digisport 1 și Gheor vs. Gloria Bistrița de la 19 pe Digisport 2. Iar în UEFA Nations League vezi Croația-Anglia de la 19 și Spania-Cehia de la 21.45 în direct la Digisport 1.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: ieftin și bun!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Ok, check. Portofel, check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal, check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Ați auzit?
1: Mâine și numai mâine la Brico, TVA înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Ați auzit?
1: Mâine și numai mâine la Brico, TVA înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Abonament la sală? Scump!
8: Abonament la streaming?
7: Costă!
8: Aplicația Pro FM?
7: 100% gratuită! Hituri, show-uri interactive și cea mai bună muzică, oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: și bun!
1: Ați auzit? Mâine și numai mâine la Brico te vea înapoi la toate produsele! Hai în magazin, pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele!
2: Brico. Puși pe treabă împreună!
3: Recapil Forte!
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă.

0: doar în acest weekend. La Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: Ați auzit?
1: Mâine și numai mâine la Brico te vea înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico. Puși pe treabă împreună.
3: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland.
4: Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.

0: auzit? Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
1: Brico. Puși pe treabă împreună.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Stand Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra. O singură zi.

0: În aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
1: Brico, puși pe treabă împreună.
2: Vecine, cum e vremea în weekend?
3: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și

0: Ați auzit?
1: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: O zi.

0: legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Ai telefonul la tine?
3: Perfect!
2: Ai și Pro FM!
3: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
2: Pro FM e Open Radio.

0: Ați auzit?
1: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico. Puși pe treabă împreună.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
4: Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
4: de sute de euro.

0: fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Pro FM Open Radio.
0: Chei?
2: Check.
3: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
2: Check.
3: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
0: 100% gratuită!
1: Hituri,
0: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
1: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
0: 100% gratuită!
1: Hituri,
0: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e open radio.